0: vas a meter a las cajuelas ahí,
1: que me regalen tacos a la
2: Yo nomás pongo un AirTag, no me meto a las...
3: Para que se te pase el tráfico, el Freeway Show.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Donde sea que vayas, ganas puntos como un pro con la nueva tarjeta American Express de MyLowe's Pro Rewards. En compras elegibles, gana 3 puntos por cada dólar en Lowe's durante los primeros 6 meses después de abrir una cuenta. Además, gana puntos donde acepten la tarjeta American Express. Aprovecha hoy. Sujeto a aprobación de crédito, aplican exclusiones y restricciones. Puntos sujetos a términos del programa de lealtad en Lowe's.com/terms y términos de recompensas de crédito en Synchrony.com/MLPRA-terms. Detalles en Lowe's.com/business credit.
1: We're Sell My House Fast, and we've been buying unwanted houses for cash fast for 25 years. We buy old houses, new houses, abandoned houses, all types of houses, and we'll buy your unwanted house for cash fast. If you're relocating, inherited a home you don't want, if you've got a tenant you really don't want, Sell My House Fast will buy it fast. If you're behind on taxes, want to avoid foreclosure, if you're going through a divorce or just need cash fast, we'll buy your house at a fair cash price, and we'll close fast too. Sell with us and there's no real estate agent, which means no real estate commissions. We'll do all the repairs, all the cleaning and cleanup. We've got hundreds of Google 5-star reviews because our offers are fair and the process transparent. Call now to connect with a qualified local buyer. Call 1-800-734-0504. 1-800-734-0504. 1-800-734-0504.
3: 96.9.

0: Orgullosamente Regional. Aquí se escucha lo que te gusta.
1: 96.9 La Caliente.
2: Para inmigración, accidentes o criminales, la firma unida, la Liga Defensora.
3: No pediste esto, ni el arresto, ni los cargos criminales, ni la investigación, ni tener que defender tu nombre. Te hicieron una víctima. Ahora es momento de defenderte. Ni el accidente, ni la lesión, ni las cuentas médicas, ni el tiempo perdido en el trabajo. Te hicieron una víctima. Ahora es momento de recuperar tu vida, tu trabajo, tu familia. 855-855-4155. 855-855. 4155. Defensa criminal, lesiones personales, compensación laboral. La policía te investiga. ¿Te lesionaste en un accidente o en el trabajo? Te ayudamos. ¿Te hicieron una víctima? Ahora es el momento de defenderte. Llama hoy. 855-855-4155. 855-855-4155.
2: Los resultados pueden variar. Se requiere una consulta inicial para determinar si su caso califica. Esto solo tiene la finalidad meramente informativa y no constituye una asesoría legal oficial. Este anuncio es pagado por la firma Unida, la Liga Defensora.
4: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
5: ¡Julio Cisneros!